Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyu Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар! Бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 11-и, күнгө бейшембе. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Арзу Уста. Түркия жаңылыктары. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк кызылайынын 158 жылдыгына карата кайрылуусун жарыялады. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк кызылайынын 158 жылдыгына карата жарыялаган кайрылуусунда оор шарттарга карабастан эзилгендерге жана жабырлануучуларга боорукердик колун сунуп, муктаж болгондордун баарын колдогон Түрк кызылайы согуштар жана табигый кырсыктар ачкан жараттарды айыктырып, адамзаттын үмүтүнө айланат деп билдирди. Президент Эрдоган өз кайрылуусунда улутубуздун кайрымдуулук, ырайымдуулук, боорукердик жана тилектештик сапаттарынын символу болгон Түрк кызылайы чек араны билбеген жана жан аябас жана натыйжалуу кызматтары менен бул тармакта дүйнөдөгү эң кадыр барктуу уюмдардын бири деп билдирди. Президент Эрдоган оор шарттарга карабастан эзилгендерге жана жабырлануучуларга жардам колун сунган Түрк кызылайы муктаж болгондордун баарын колдоорун, согуштардын жана табигый кырсыктардын жараттарын айыктырарын жана адамзаттын үмүт экенин баса белгилеп, мен

0: Түркия менен Грециянын ортосундагы сүйлөшүүлөрдө деңиздеги чыңалуу жана кызматташтык маселелери талкууланды. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Софияда түштүк чыгыш Европа кызматташтык процесси саммитинин алкагында грек кесиптеши Георгос Герапатирис менен эки тараптуу мамилелерди жана аймактык кызматташтык талкуулоо үчүн жолугушту. Министр Фидан учурда Түрк парламентинин күн тартибинде турган деңиз юрисдикциясынын аймактары жөнүндөгү мыйзам долбоору ички укук маселеси экенин баса белгилеп, эл аралык укукту жана жакшы коңшулук мамилелерди сыйлоого чакырды. Толук эмес маалыматка негизделген акыркы сынчыл билдирүүлөр мамилелерге зыян келтириши мүмкүн экенин эскерткен Фидан жоопкерчиликтүү мамиле кылуу зарылдыгын баса белгиледи. Ал чыгыш жер ортолук деңизи чыңалуу эмес кызматташтык талаасы болушу керек деп билдирди жана аймактык туруктуулукка зыян келтире турган кадамдардан качуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттары Ирандагы суу объектисине соккурду. Тегеран болсо АКШнын 18 бутасына чабуул коюу менен жооп кайтарды. New York Times гезитинин спутник сүрөттөрүнө, видео далилдерге жана курал жарактарды талдоосуна негизделген иликтөөсүнө ылайык, Америка Кошмо Штаттарынын Иранга жасаган аскердик чабуулдарында 20 миңден ашык адамды тейлеген ичүүчү суу объектиси талкаланган. Кол салуулар Ирандын Хормузган провинциясындагы Ормуз кысыгынын жанындагы Бемани айылындагы эки суу сактоочу жайга багытталганы кабарланууда. Ошол эле учурда аймактык чыңалуу тездик менен күчөп бараткандыктан Иран, Кувейттеги жана Бахрейндеги Америка Кошмо Штаттарынын 18 негизги аскердик объектисине чабуул койгонун жарыялады. Ирандын революция сакчылары буталардын арасында Кувейттеги Али Ал-Салем жана Ахмад Ал-Джабер аба базалары, ошондой эле Бахрейндеги Шейх Иса аба базасы бар экенин жарыялады. Иран аскерлери ошондой эле Бахрейндеги АКШнын 5-чи флотуна байланыштуу Патриот ракетадан коргонуу системаларына жана байланыш каражаттарына соккурганын билдиришти. Филиппиндеги жер титирөөдөн каза болгондордун саны 53 жетти. Филиппиндин түштүгүндөгү Минданао аралынын жээгинде болгон 7.8 балдык күчтүү жер титирөөдөн каза болгондордун саны өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин маалыматы боюнча кеминде 53 жетти. Өрттөн коргоо бюросу азырынча 53 адамдын сөөгү табылганын, айрым жабырлануучулардын өздүгүн аныктоо иштери уланып жатканын билдирди. Куткаруу топтору дайынсыз жоголгон 17 адамды издөөнү улантууда. Расмий өкүлдөр жаракат алгандардын саны 487 жеткенин, ал эми жабыркаган аймактарда тез жардам көрсөтүү иштери уланып жатканын билдиришти. Газа ооруканасынын директору Израиль сотунан тез арада бошотууну талап кылды. Газанын түндүгүндөгү Кемал Адван ооруканасынын директору доктор Хусам Абу Сафие дээрлик бир жылдан бери биринчи жолу сот алдына чыгарылып, камакка алынышын адилетсиз жана өзүм билемдик деп атап, Израилдин жогорку сотунан тез арада бошотууну суранды. Абу Сафие сотко колу кишенделген түрдө камалып турган камерасынан видеоконференция аркылуу байланышты. Анын адвокаты Абу Сафиенин сотко камакка алуусун четке какканын жана аны тезинен бошотууну талап кылганын билдиргенин билдирди. Сот камак мөөнөтүн узартуу же узартпоо боюнча чечимин кийинкиге калтырганына карабастан, өкүм бир нече сааттын ичинде же жакынкы күндөрү жарыяланат деп күтүлүүдө. ФИФАнын талаштуу дүйнөлүк чемпионатынын билеттеринин бааларын жактады. Кечиресиздер, ФИФАнын президенти талаштуу дүйнөлүк чемпионатынын билеттеринин бааларын жактады. ФИФАнын президенти Джианни Инфантино турнир алдында дүйнөлүк чемпионатынын билеттеринин бааларынын тездик менен жогорулашын жактап, ФИФА Түндүк Америкадагы башка уюштуруучуларга салыштырмалуу эч кандай жаман иш кылган жок деп билдирди. 48 команда катыша турган турнирдин билеттери $140 баштала. Ал эми Нью-Джерсидеги

финалдык беттеш үчүн биринчи класстагы орундардын баасы бир нече жолу көтөрүлгөндөн кийин 32 970 долларга жеткени кабарланууда. Сын пикирлерден кийин FIFA күйөрмандар үчүн улуттук федерациялар аркылуу 60 долларга чектелген сандагы билеттерди сунуштады. Инфантино ошондой эле FIFA виза чечимдерине, анын ичинде сомалилик калыс Омар Артандын жарактуу визасы болгонуна карабастан АКШга кирүүсүнө тыюу салууга кийлигише албасын билдирди. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү кабарларды уктуңуздар.

Eski İstanbul'dun jarkıldagan жүзү, Кел Хасан Эфенди. Урматтуу угармандар, жана бизди жан дүйнөсү менен угуп жаткан кадырман достор. Бүгүн биз микрофонубузду сахнабыздын тарыхындагы эң шайыр, эң жаркын көз ирмемдерге бурабыз. Бир доорду күлкүгө бөлөгөн эски Истанбулдун ошол унутулгус сахна жылдызы тууралуу кеп кылабыз. Кадырлуу угуучулар, бүгүн сиздерге сахнанын чыныгы легендасы, тамашаны терең акыл эс менен айкалыштырган улуу устат Кел Хасан Эфенди, мындайча айтканда Таз Хасан Эфенди жөнүндө айтып беребиз. Кадырлуу угармандар, Осмон Тулуат импровизация өнөрүнүн легендарлуу ысымы Кел Хасан Эфенди 1865 жылы Стамбулдун Халыжыоглу кичи районунда дүйнөгө келген. Кедей үй бүлөдө чоңойгон жаш Хасан турмуштун оор жүгүн эрте тартып, жан багуу үчүн Стамбулдун көчөлөрүндө айран сатып иштейт. Үй бүлөсү анын жакшы билим алып, чоң кызматтарга жетишин күтүп жатканда, ал жүрөгүн театр сахнасына алдырып коёт. Кичинекей кезинен эле чачы түшүп калгандыктан Кел Хасан, мындайча айтканда Таз Хасан деп аталганы менен ал өзүнүн чыныгы атак даңкын бүткүл шаар тааныган жана суктанган чоң куудул катары табат. Балалыгынан тартып эле тегерегиндеги адамдарды туурап, куудулданып, учкул тамашаларды айтканы анын сахнага болгон талантын эрте эле айгинелеген. Ал өзүнүн өнөр жолун ошол доордун залкар устаттарынын бири Абдуррезак Амди эфендинин театр труппасында көшөгө артында кызмат кылуудан баштайт. Анын милдети сахнанын көшөгөсүн ачып жабуу гана болсо да, ал оюн арасындагы тыныгууларда өзүнө гана мүнөздүү өзгөчө стили менен кичинекей тамашаларды көрсөтүп, кыска убакыттын ичинде элдин көзүнө түшөт. Бул табигый таланты анын сахна ааламында тез эле жогорулашына жана аз убакыттын ичинде элдин сүймөнчүгүнө айланышына жол ачат. Кадырлуу угармандар, Кел Хасан Эфенди бир гана айтып берген окуялары же жасаган туурлору менен гана чектелген эмес. Ал өзүнүн учкул акылы жана өзгөчө кыймыл аракеттери менен кайталангыс көрүүчүлөр катмарын калыптандыра алган. Анын сахналык кубаты ушунчалык күчтүү болгондуктан өмүрүндө эч качан театрга барбаган адамдарды да чыныгы искусство көрөрманына айланткан. Өзгөчө Рамазан айынын кечелеринде Шехзаде башындагы атактуу Дирекелер арасы маданий борборунда сахнага чыгып, Стамбулдун тургундарын шайыр күлкүгө бөлөп, башын бириктирген. Ал өз өнөрүн борбордо гана тартуулабастан, шаардын ар бир булуңбурчуна чейин жеткирген. Бейкоздун кооз сейил бактарынан тартып, Үскүдардын дөңсөөлөрүнө, Кадыкөйдүн бакчаларынан Хайдар Пашага чейинки кеңир аймакта өз оюндарын тартуулаган. Ал барган

Ар бир маалада курулган сахналар аркылуу Стамбул элинин маданий эс алууга болгон муктаждыгын чоң устаттык менен камсыз кылган. Ошентип, театр анын аркасы менен Стамбулдун көчөлөрүнө жайылган, жандуу жана дайыма жашаган өзгөчө бир маданиятка айланган. Кел Хасан эфендини элдин көзүндө легендага айланткан чыныгы керемет ал жараткан Ибиш образына сиңирген жаңы дем, жаңы рух эле. Сахнада бир колунда шыпыргысы, экинчи колунда темир чакасы, бир багалеги кыска шымы, кыйшайган баш кийими жана үстүндөгү узун күрмөсү менен ал көрүүчүлөргө таптакыр башка ааламдын эшигин ачкан. Каштарын үч бурчтук кылып карага боеп, жааактары менен мурдуна сүйкөгөн кызыл боектору менен жүзүн кадимки сүрөт полотносуна айланткан. Үнүн коңурдантып, өзгөртүп жараткан бул жаңы Ибиш ошол доордун карикатураларына да кадимкидей дем берген жандуу символго айланат. Бирок көшөгө жабылганда ал сахнадагы ошол чачылган жана күлкүлүү адамдан заматта арыла билген. Көчөлөрдө жарашыктуу пальтосу, сапаттуу кийимдери, алтын сааты жана күмүш туткалуу таягы менен кадимки Стамбулдун төрт тарабы төп келген мырзасы катары өзүн алып жүргөн. Ал сахнадагы образынан ушунчалык айырмаланган жана асыл зат көрүнгөндүктөн күйөрмандары көчөдөн жолуктурганда аны тааныбай калышчу. Бул улуу устат сахнада элдин шайыр күлкүсү, ал эми көчөдө сыпайылык менен асылдыктын үлгүсү болуп, эки башка ааламды бир өмүргө батыра алган. Урматтуу угармандар, Кел Хасан эфенди сахнада көрсөткөн кайталангыс актёрдук чеберчилиги менен бирге ички дүйнөсүндөгү тамаша күлкүнү кагазга түшүрүүдө да чоң устаттыгын көрсөткөн. Ал башкалар жазган ролдорго жан киргизүү менен гана чектелбестен, өзүнүн ички дүйнөсүн, каармандарын жана окуяларын өзү ак кагазга чийген. Бул чыгармачыл жазуучулук талантынын эң айкын далилдеринин бири багы ачылбаган койчу же 24 сааттык уйкусуроо деп аталган чыгармасы болуп саналат. Төрт көшөгөдөн турган бул шайыр комедиянын борборунда үй бүлө куруу жана махабат темасы орун алган. Окуя Маргариттин өзү сүйбөгөн Сьозакка турмушка чыгуудан баш тартышы менен башталат. Жаш келин сүйгөн жигити жо жерге жолугуу үчүн жалган ооруга чалдыгымыш болуп, 24 саатка созулган терең уйкуга батат. Жо жер болсо, дарыгердин кийимин кийип, баарын Маргариттин өлгөнүнө ишендирет. Бул башалмандыктан пайдаланган ашыктар чогуу качып, токойдогу бир үйгө башкалкалашат жана ал жерден багы ачылбаган койчуга жолугушат. Чыгарма Маргарит менен Жо жердин бири бирине болгон улуу сүйүүсүнө күбө болгон Сьозактын аларда жолду бошотуп бериши менен окуянын таттуу аякташы менен чекиттелет. Кел Хасан эфендинин жазуучулук чыйыры бир гана багы ачылмаган койчу менен чектелип калган эмес. Улуу устат коомдук баалуулуктарды козгогон дагы көптөгөн ар кыл чыгармаларга кол койгон. Мисалы, кызматчынын берилгендигин баяндаган ишенимдүү Ренев жана баатырдык окуяны камтыган аракетчил койчу сыяктуу пьесалары ошол доордун катуу цензурасынан өтүп, аттары өзгөртүлсө да сахнадан өз ордун таба алган. Чыккынчылык менен берилгендикти ортого салган Жан аябас койчу аттуу драмасы мамлекеттин жогорку даражалуу жетекчилеринин алдында коюлса, Алмаздагы каардуу рухтар чыгармасы менен абсурдтук укмуштуу окуяны сахнага алып чыккан. Кел Хасан эфенди калемин кудум зергердей кылдаттык менен иштетип, ошол доордун бардык чектөөлөрүнө карабай театрга болгон сүйүүсүн Стамбулдун ар бир көчөсүнө жеткире алган. Түрк театрынын тарыхында өзгөчө
Тулуат театры үчүн өтө маанилүү фигура болгон Кел Хасан эфенди 6 айга созулган

оор оорудан улам 1929 жылдын 14 мартында Стамбул шаарында дүйнөдөн кайткан. Урматтуу каармандар, ушуну менен бул аптада сахнабыздын улуу устаты Кел Хасан эфендини жакындан таанып, анын шайыр дүйнөсүнө конок болдук. Салттуу театрыбыздын бул унутулгус ысымын жана анын кызыктуу окуяларын эскерип, дагы бир уктуруубуздун соңуна келип жеттик. Кийинки аптада жаңы маданий портрет аркылуу жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк Кызылайынын 158 жылдыгына карата кайрылуусун жарыялады. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Болгарияда түштүк чыгыш Европа кызматташтык процесси саммитинин алкагында грек кесиптеши Георгос Герапетритис менен эки тараптуу мамилелерди жана аймактык кызматташтыкты талкуулоо үчүн жолугушту. АКШ Ирандагы суу объектисине сокку урду. Тегеран болсо АКШнын 18 бутасын чабуул коюу менен жооп кайтарды. Филиппиндеги жер титирөөдөн каза болгондордун саны 53 жетти. Газа ооруканасынын директору Израиль сотунан тез арада бошотууну талап кылды. ФИФАнын президенти талаштуу дүйнөлүк чемпионаттын билеттеринин бааларын жактады. Урматтуу каармандар, бүгүнкү турубуз ушуну менен аяктайт.
1: Берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия, телефон 0090 312 463 33 87, факс 0090 312 463 34 54, электрондук почта адрегибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, нет-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.